0: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih Bu, suwun.
0: Napa lho Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Lungu-lungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh alah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat e

101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Mas Dajang kepanggi malih siang menika kalian kula Dina ingkang badhe ngrencangi panjenengan sami mirengake tembang campur sari. Siang menika ing dinten Kamis nggih sekawan Juni 2020 dina badhe ngrencangi panjenengan sami ingkang tasih leyeh-leyeh yuk tak rencangi niki. Nyambil menikmati angin yang sepoi-sepoi nggih, mataharine sing terike luar biasa. Enggang badhe tilem niki saring nggih men makin nyenyak nggih makin nikmat nggih leh turune niki tak rencangi nyambi mirengake tambange yo. Lan monggo diaturi niki sinten badhe nyuwun tembang ya sak niki diaturaken saged keguyupan ing 0733 sekawan kang sal setunggal songo pitu pitu. Lan ampun kesopen kali paswate nggih siang menika campur sari sapore agari lusdrap marem tenan. Monggo diaturi wonten sinten iki kaping pisan badhe nyuwun tembangi. Halo.

0: campur sari sapore.
1: Sari lutrop marem
0: tenan. Marem tenan. Wonten Bu Karbit nggih?
1: Nggih.
0: Senen. Sik Bu Sunedi.
1: Nggih.
0: Bu Sumarmi.
1: Nggih.
0: Alasan disebutne kabeh niki mau ontong sing ketelu bener. Lek ora rampung-rampung iki mau.
1: Pripun kabare Mbak Tina?
0: Alhamdulillah Bu sehat bahagia. Sak pundure pripun?
1: Kula nggih sehat iki Mbak Tina. Tetangga mboten panggih niki.
0: Alhamdulillah. Mboten ning sawah Bu.
1: Boten niki prei, Mbak.
0: Prei kanan kiri kaya tembangi ngono. Bu Sumarmi.
1: Halo.
0: Panas mboten Bu cuacane Bu?
1: Alah niki jan panas terik niki lho.
0: Panas jan nggih an dinawek ngantos nambah ireng niki Bu tenan.
1: Nah, lek kula lho mendi kan disemur ngaten niki Mbak Dina pun mboten kaget malih.
0: Wis ireng tambah ireng niki critane nggih Bu nggih.
1: Nah, nggih kuasang bae.
0: Yes, rapopo sing penting sehat nggih.
1: Eh, ateng ayang irek sehat.
0: Nggih, leres niku
1: kan. Nah, nggih mendi dijemur ana kemiri
0: niku. Dijemur kan nek jenengan ngono dijemure penak to entuke beras ngono.
1: Nggih dijemur tapi mboten garing lho, Mbak. Malah basah
0: nih. Lah kok ngono?
1: Lah nggih lebih jemur iku panas setol malah keringete medal.
0: Keringete ancene ngono. Ejan, sing penting sehat selalu Bu Sumarmi nggih.
1: Amin.
0: Monggo diaturi tembangnya Bu Ejan mirengake tembang napa niki?
1: Ngenteni balimu.
0: Ngenteni balimu?
1: Nggih.
0: Sinten sing dinteni Bu?
1: Mbak Sina ta ya.
0: Ngenteni balimu tak putrani ya. Salam Rian Bu diaturi kagem sinten ya.
1: Salam Rian.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo, najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lu mesti ngoten njenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tong